0: Wyman Boys sin Baby Girl. Og Clara, siden vi skal gå i gang med litt festival og konsertprat, så tenkte jeg at jeg har jo fått oppleve kanskje alle, hver eneste festivalgårds verste drøm, verste mareritt.
1: Oi!
0: Og det at rett og slett at, du vet at jeg har jo snakket litt med deg om at i sommer så har jeg store planer. Jeg skal blant annet til Italia.
1: Ja.
0: Det har du fått med.
1: Ja, det har du fått med meg.
0: Ja, og du har også, jeg tror jeg har fortalt deg om hvorfor jeg skal til Italia, så for jeg skal på to ganske store konserter.
1: Det her har du ikke sagt.
0: Jo, jeg tror jeg har sagt det.
1: Det er greit,
0: men jeg skal altså se to av mine største artister jeg har fulgt lengst med på, liksom.
1: Ok.
0: Jeg skal se Kanye West.
1: Nei.
0: Og jeg skal se Travis Scott.
1: Å, herregud.
0: Og det skal jeg gjøre i Italia denne sommeren her.
1: Nei, men det der er faktisk så sjalu. Å oppleve en Kanye West-konsert, det tror jeg blir crazy.
0: Ja, men det tror jeg også. Faktisk. Og jeg vet ikke om du har fått med deg den scenen han har bygget denne gangen. Det er liksom en svær scene som er en globus, hvor han står oppå altså det som er jorda.
1: Oh my god.
0: Og opptrer oppå der da. Og nå kommer vi altså til marerittbiten denne gangen her, for jeg sa jo at dette er noe jeg gleder meg skikkelig lenge til. Kjøpte disse billettene her i januar, februar i år.
1: Ja.
0: Og vi har bestilt Airbnb, bestilt fly, alt.
1: Mm-hmm.
0: Og nå kommer marerittbiten. For cirka en uke siden så fikk jeg en mail.
1: Ja.
0: Jeg var på Instagram, og så fikk jeg en mail, og så sto det noe greier. Sjekket ikke mailen, men så var jeg på Instagram, og så får jeg opp følgende Instagram-post. Jeg følger jo masse musikkbrukere.
1: Ja.
0: Og posten sier som følger: konserten til både Kanye og Travis Scott er kansellert i Italia.
1: Nei, mener du det?
0: Jo, og nei. Jeg har gått rundt i en uke nå og prøvd å ikke være deppet over det her, men Clara, det må komme ut på et eller annet tidspunkt.
1: Hvordan har du ikke sagt det til meg enda?
0: Fordi jeg er oppriktig så deppet over det her, og det er sånn... Du har bestilt flybillett, ja. Du har bestilt Airbnb, og du skal se to av de største artistene i verden, to av de største rapartistene i verden.
1: Ja.
0: Og så får du bare vite en random Tuesday, får du vite, ja, den konserten du skal på, Hager, den er cancelled.
1: Men hvorfor begge to? Det skjønner jeg ikke.
0: Det ene, jeg skjønner det veldig godt. Jeg skjønner veldig godt hvorfor Kanye sin konsert blir cancelled. Jeg sier ingenting imot det. Det kan jeg skjønne.
1: Ok.
0: Men hvorfor blir Travis Scott sin konsert?
1: Men jeg skjønner ikke, har de noe med hverandre å gjøre i det hele tatt?
0: Nei, det her var to separate konserter.
1: Men det er kjempespesielt.
0: Ja, det er veldig spes. For ja. Sånn, hadde de bare cancelled Kanye sin, det går, vet du hva, jeg skjønner. Han er en ganske gæren fyr, og han har sagt ganske mye gærent. Ja. Da skjønner jeg at, vet du hva, det er greit, jeg skjønner det.
1: Mm-hmm.
0: Men, altså, at du tar ut Kanye og Travis, what did Travis do? Du vet, det her er sånn en video, det er sånn en video av 50 Cent, hvor han våkner og bare sånn, tida jeg hadde disse folk, og er sånn, fuck did I do?
1: Ja,
0: så det er sånn jeg føler meg akkurat nå, Clara. Det er rett og slett skuffelse i hele meg.
1: Ja, det skjønner jeg. I would cry myself to sleep every night.
0: Og det har ødelagt en av mine tre festivalplaner i år da, i denne sommeren her. Vet du hva? Vi har fortsatt to ganske gode festivalplaner.
1: Ja, heldigvis.
0: Så heldigvis, som vi skal snakke mer om litt senere. Men før det, så gå for å deppe litt mer, så har jeg valgt en ganske bra låt. For det er to konserter som har bare rett og slett dratt vekk fra meg. Så vi tar turen til David Guetta, Teddy Swims, Tones. Nei, det her er Gone, Gone, og Gone.

0: ako si Iro Aribor govorao. SOS heter låta. Ja, da stemmer det akkurat det du hører på, hvor jeg har nettopp fortalt om mine sorger for noen av mine planer, noen av mine festivalplaner denne sommeren. De gikk rett og slett i dassen. Men det fortsatt en hel festivalsommer foran oss, som egentlig skal, som starter allerede nå. Vi har, jeg tror, kan man si at dette det vel, det har ikke vært noen festivaler denne uka her?
1: Nej, jag vet det har varit Vømmøl-festival som är sån skikkelig sån bygdefestival i Nord-Trøndelag. Men jag vet inte om det täller som festivalsommer.
0: Nej, men vet du, men var det i juni? Var det igår?
1: Det var i helga.
0: Oj, men var det på søndag?
1: Sikkert ikke.
0: Ok. For da kan vi i hvert fall si at festivalsommeren, da var det faktisk, hva var det du kalte det?
1: Vømmøl.
0: Vømmøl-festivalen som startet festivalsommeren. Men hvis vi tar en tid fremover da, så starter vi jo festivalsommer allerede nå med Neon denne helga her, hvor Sara Larsson skal opptre i Norge.
1: Det er så sykt.
0: Her i Trondheim, og det er ganske fett.
1: Ja.
0: Og så etter det så bare baller det seg på. Det er jo festivaler nesten annen hver uke i Norge fremover.
1: Ja, jeg kan ikke ramse opp alle engang.
0: Ja, men det tror ikke jeg kan heller, og jeg følger med.
1: Ja.
0: Men du som hører på, vi vil gjerne vite om du har noen festivalplaner denne sommeren her. Ta så send en liten melding inn i appen NRK Radio. Skal du på noen festivaler? Er det Slottsfjell det jeg snakker om? Er det Øya? Skal du kanskje på Heimfestivalen? Hvor er det du skal? Gjerne sjekke inn i appen NRK Radio. Vi vil vite dine sommerplaner, dine sommerfestivalplaner. Og hvis du kanskje ikke skal på festival, kanskje du skal på bare en konsert da? Send oss det også, inn i appen NRK Radio. Vi kan starte med deg, Clara. Hvilken festivaler eller konserter det du skal på denne sommeren her?
1: Jeg har ikke planlagt noe som helst, faktisk.
0: Du bare tar det som det kommer.
1: Jeg tar det. Jeg veldig sånn som tar det når som det kommer. Hvertfall når det gjelder sånne festivaler og konserter, der jeg som oftest veldig spontan i planleggingen min. Så det kan en at jeg får på noe, men jeg vet ikke.
0: Nei.
1: Ja.
0: Men Carpe Roll da, skal du på det?
1: Nei, Ager, men skal du på det?
0: Det er jo kanskje den festivalen / konserten som folk flest, kanskje, gleder seg mest til. De solgte jo ut Ekebergsbilletta på godt under 10 minutter, så det er jo ganske sykt.
1: Ja, det er definitivt sånn sommeren snakkes. Er det, ikke, det er over 100.000 solgte billetter,
0: ja, ikke det? Ja, det er det.
1: Ja.
0: Jeg har fått en melding fra Eline her som skriver «Jeg skal på Carpe World, wiii!» Åh, det gleder jeg meg til, Eline. Nesten like mye som Wii-en din, altså. Åh, men det blir bra. Jeg og Clara har rett og slett laget en liten survival kit. Og do's and don'ts på festival. Mm-hmm. Og hva som irriterer Clara på festivaler og konserter. Så vi skal ta en tur innom alt det her. Men i mellomtiden tar vi turen til Sine Sørgjerd. Dette er hun du venter på.

0: Justin Bieber sin Yukon. P3.
1: Festivalsommeren er veldig elsket. For meg, jeg skal ikke lyk. Jeg kvier meg litt over å gå på festival. Jeg gjør det.
0: Nå gleder jeg meg virkelig til å høre hva du forklarer.
1: Ja, for jeg har tre hovedpunkter som er grunnen til at jeg oppriktig kan synes det er litt vanskelig å presse meg selv til å gå på festival.
0: Ok, kan bare, vent da. Ja? Kan bare gjette en av dem før du starter.
1: Ja.
0: En av dem kommer til å være...
2: Jeg en jente på 1,65, og jeg liker ikke at høye mennesker kommer og stiller seg foran meg.
1: Det var punkt nummer én! Men, fordi, ok, ja, det er et problem, men jeg vet at det her ikke er noe jeg får gjort noe med. Og derfor vil jeg også gi en shoutout, fordi jeg var på Karpe på fredag. Ja. Der var det en fyr som stod foran meg, snudde seg bak og sa, «Skjer du?» Det er så lett! Bare litt omtanke. Jeg vet at du kan ikke flytte deg og lage hele veien for meg, men bare anerkjenn det at det er litt vanskelig for meg å se den scenen.
0: Ja,
1: så er jeg fornøyd. Og det er faktisk vanskelig, fordi oppriktig, jeg vil ikke være den personen, men jeg ser jævlig dårlig også på den scenen.
0: Ja, men jeg skjønner det. I hvert fall hvis festivalene er på flat bakke, da har man ikke engang mulighet til å gå på en litt sånn oppover, stå sånn litt oppover bakke og se ned. Det skjønner jeg.
1: Ja,
0: det er en reell problemstilling.
1: Men det er ikke det som jeg synes er vanskeligst med å dra på festival. Dette synes jeg er verre. Og det er dyttinga som skjer når man står i det publikummet der.
0: Ja,
1: det er helt grusomt.
0: Men et litt paradoksalt spørsmål til deg, Clara.
1: Ja.
0: Den dyttinga, tror du det skjer av andre korte folk som prøver å komme seg fremover? Tror du det?
1: Ja, men greia er, det er ingen som tør å ta ansvar for at de er en dytter. Fordi hvis du spør dem, hva er det du dytter meg for? Så er de sånn, hva mener du, faen ikke meg? Ok, men stopp.
0: Ja,
1: stopp. Noen har startet dyttinga. Og det er i hvert fall dyttinga i morspitt, fordi alle skal folk som ikke har sett morspitten engang skal plutselig være med i morspitten, og så havner du i gjørma på bakken.
0: Ja, den er grei. Ja. Den er grei. Jeg kan backe dyttinga. Ja. Det er ikke innenfor.
1: Det her er, ok, nå kommer jeg til den siste delen, og det her er egentlig det jeg synes er verst. Og det er at når man er på festival, det skjer alltid noe flaut.
0: Ja.
1: Altid! Og her kommer storytime. Fordi når jeg var på festningen i fjor, så sto jeg venninna mi. Hun skulle bare kjøpe seg noe i barn. Og så gikk jeg bort, og så skulle jeg komme tilbake. Og jeg er litt køddatt, ok?
0: Ja.
1: Så jeg skal skremme venninna mi med å slå hun så hardt jeg bare klarer på rumpa.
0: Ok.
1: Så tar jeg springefart bort fra barn, slår hun så hardt jeg bare klarer på rumpa. Aha. Den mest... Ok, og husk, jeg var 18 år på festningen i fjor. Det er veldig mange folk der som er eldre enn meg. Ja. Kanskje 30 år gammel dame snur seg, ser på meg i skrek.
0: Clara, Pernille, Klæbo, Greger.
1: Og har slått hun så hardt på rumpa.
0: Du slo ikke en 30 år gammel dame på toeren, Clara?
1: Jo.
0: Oh my fuck.
1: Og da tok jeg til sånn at jeg begynte å gråte etterpå. Jeg synes det var så fælt, og så fant jeg fortsatt ikke venninna mi, så jeg sto der fortsatt alene med damer mens det skjedde.
0: Så du slo, la meg forstå det her riktig, Clara, du slo en 30 år gammel dame på rumpa. Jævlig hardt, du tok å løpe fart for å se den dame her på toeren.
1: Akkurat jeg begynner å gråte, bare snakke om det nå, jeg synes det er skikkelig
0: fælt. Nei, Clara, du slo en 30 år gammel dame på rumpa. Du tok å løpe fart, du løp og slo henne. Og det var ikke veldig rart engang. Og det verste var at du sto der etterpå. Hva mener du? Hva prøvde du å stå med henne?
1: Nei, jeg vet. Og du skjønner jo hvorfor jeg ikke vil dra på festival, eller?
0: Oh my god. Ja, Clara, vet du, det der er ikke en festivalting. Det der er on you.

0: Okay,
1: det var Thrift Shop av Macklemore, Ryan Lewis og Wands her på P3.
0: Vi fortsetter litt med festivalsommer, fordi jeg har jo snakket litt om hva som irriterer meg med det.
1: Og men jeg har også noen ting som irriterer meg med det.
0: Selvfølgelig har du det!
1: Ja, og det er... Ok, vi kan ta det punktvis da.
0: Ja.
1: Mine irritasjoner går liksom ikke så mye ut på å bli dyttet, eller å være for kort.
0: Nei.
1: Og det kan jeg rett og slett si med en gang, er fordi jeg er en mann.
0: Ja.
1: Jeg er på 1,80.
0: Ja.
1: Og der må jeg bare si, jeg er heldig, og jeg vet at sånn er ikke realiteten for mange med festivalsommer. Men det er en ting som irriterer meg veldig med festivalsommer, og det er at hvorfor må jeg betale en nyre og en halv arm for å få en pils?
0: Ja.
1: En pils.
0: Ja, ja, ja.
1: Og det her er ikke bare et festivalproblem, for det her er et problem på konserter også.
0: Mm.
1: Når du er på en konsertarena, så koster en pils deg, altså en vanlig 0,5 pils,
0: ja.
1: Som by the way ikke er fersk. De heller den ikke opp for deg. Den står klar.
0: Ja, ja.
1: Så du får en tam pils. Og hvor mye må du paye for deg? Du må paye 150 for pilsen, og så må du betale miljøavgift for 25 kroner.
0: Ja, hva er det? Det synes jeg er teit, men det er bare sånn, det er for koppen.
1: Ja, fordi folk ikke skal kaste koppen på bakken bare.
0: Men selvfølgelig kaster man koppen. Fordi når man står seriøst 200 meter unna baren, det er litt vanskelig å ta vare på den tynne plastikkoppen.
1: Ja, ja, ja, men jeg er enig. Jeg er ikke så imot miljøavgiften egentlig. For den er sånn, vet du, at det får folk til å spare på koppen sin og komme tilbake og fylle på den samme, eller levere den inn. Så slipper festivalfolk å gjøre like med rydding. Det som irriterer meg er prisen på pilsen.
0: Ja.
1: 150 kroner for en pils.
0: Ja, det er bare
1: teit. Og ikke få meg til å begynne på prisene på sider og alt som ikke er en pils.
0: Nei.
1: For det er enda dyrere.
0: Ja.
1: Altså, det her
0: ja, men det er fordi pils er alltid det billigste i tillegg.
1: Ja, det er det. Så ja. Jeg må paye nesten 200 kroner for en pils.
0: Ja.
1: Går ikke. Det
0: no, no,
1: er
0: no.
1: En av de tingene jeg hater mest med festivalsommer. Det andre,
0: ja.
1: Og det her er ikke noe som noe jeg hater, men dette er noe som oppriktig irriterer meg. Og det er mote på festival.
0: Ja.
1: For det er veldig mye bra mote på festival.
0: Ja.
1: Som jeg elsker, ikke ja. Sant? Men fortell meg hvorfor hver eneste mamma elsker i hver eneste person.
0: Ja.
1: Og her er det snakk om ganske basic folk, det må jeg si med en gang. Hver eneste basic person skal dra frem en sånn cowboyhatt. Er ikke vi litt ferdige med det?
0: Ja, men har du sett en dokumentar om dere cowboyhattene?
1: TV2 sin?
0: Ja.
1: Nei, men jeg vet hva det handler om.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg skal herved ikke støtte rekobojotan der, for å si sånn.
1: Nei, det er en ting. En annen ting er, hvorfor? Er ikke vi litt ferdig med det?
0: Ja, det er ikke stilfullt.
1: Er ikke vi litt ferdig med kobojot?
0: Det er ikke stilfullt at all.
1: Og det er bare at alle skal gå med den samme også.
0: Ja, alle skal gå med den der rosa,
1: den
0: med pels og glitter.
1: Eller den blå. Og det er bare sånn, let a trend die, ikke sant?
0: Ja.
1: Så det er mine to irritasjoner.
0: Ja.
1: Det er kobbehatten og pilsprisene.
0: Ja.
1: Og jeg vet du som hører på akkurat nå, du skal mest sannsynligvis på en festival i sommer, og jeg vet at du har noe som irriterer deg. Send oss en liten melding inn i appen NRK Radio. Hva er det du blir mest irritert over på festivalområder eller på konserter? Mens vi tar turen til Ylva, det her er Get Money. Kanskje vi må gjøre det for å få råd til en liten pils i år.
0: Seriøst.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.